qohesh kullë dhe ngrysësh, i vdekur sa më s'ka, një sofrë lodhjesh gjithmonë e shtruar. Ku duhet ngrën, pirë dhe dashuruar, mbush ma gotën që të pi të derën. Se gota